0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.